Cypher think you're sexy. Come sexy, girl. You're so sexy.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Treba

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Slušate

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
6: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
5: Jao, jedva čekam.
6: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Beogradu, A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra, novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.
1: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Ima jedna moćna stvar

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
7: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
8: Uff, auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

la muzică. TDI TDI Radio. Samo hituri.

0: vesti. TDI Radija.
1: Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana poručili su sa samita koji se održava u Tivtu da je Zapadni Balkan deo budućnosti Evropske unije. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju izbori. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Pojas će biti svečano ispraćen u Sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj nakon liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio sa rezultatom 99-93.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu poslepodne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 10.04 minuta. Danas je subota, 6. jun. Vi ste na TDI Radio. Nastavljamo u nastavku sa ime Love. Dobro jutro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

All the Stars je ono što upravo slušamo. I da, jedna ovako romantična pesmica za ovo subotnje jutro, pogotovo za vas koji ste sinoć izlazili, onako lepo se provodili, ali svakako i za sve nas da krenemo lagano u ovom jutru. Ako ste se malo preprobudili, pa čak i eto i ako ste davno možda ustali, ali se niste ono zvanično što se kaže razbudili, niste se pribrali ono gde ste i šta ste, tu sam da vam kažem da je danas 6. jun, subota je, evo tačno je 10:17, vi ste na TD Radio, ja sam Lola i sa vama sam sve do 2 danas. A evo na listu nam stiže sigurno jedan od omiljenih pevača sa naše liste, a to je svakako Bruno Mars i njegov hit I Just Might. Dobro jutro!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Slušate

Harry Styles na Teddy Radio i jedan novi hit ovde kod nas, American Girls, u tačno 10:32 minuta ove subote. Što se tiče muzike, trenutno što slušamo kod nas, a što se tiče vremenske prognoze, odnosno gledam, evo zvanično ovako gledam šta se dešava po gradovima, kakva je situacija, i u većini jeste oblačno i kišovito vreme, to je ono što možemo da vidimo ovako kad pogledamo kroz prozor, ali temperature do nekih 20 stepeni trenutno, jedino je u Negotinu, Zaječaru i Leskovcu malo toplije, odnosno tamo je 25. Što se tiče maksimalne dnevne temperature za danas, kažu meteorolozi do 29 stepeni, što složit ćemo se nije loše, a ono što je sasvim sigurno nije loše, odnosno što je odlično kod nas, jesu naravno samo hitovi u nastavku Forgive Me.

0: Exist na TV radio u tačno 11.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 11 časova, vi ste na TDI radio i u nastavku slušamo The Wavy Touch. I reći vam svakako, pošto je subota, dobro jutro.

Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah. Da, ovo je sjajna pesma koja se nalazi naravno i na našoj TDI top listi, koja inače ide sutra, ali o tome malo kasnije. Ono što je bitno za danas, kažu, putevi klizavi zbog kiše, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Također, saobraćaj tokom vikenda će biti pojačan zbog početka letnje turističke sezone, mada ovako kad pogledamo kroz prozor, deluje kao da počinje zimska, ali da, to je ono što nam također kažu iz Automoto Saveza. Zastoji se očekuju naročito na putevima na kojima se izvode radovi, sve je označeno, tako da bez brige, samo onako mačice sporije. Što se tiče zadržavanja na granicama i naplatnim rampama, kažu kamioni čekaju na izlazi zemlje jedino na Batrovcima, gde se zadržavaju oko sat vremena, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. Što se tiče putničkih vozila, za sada je sve u redu i sve je prohodno. Ono što u nastavku slušamo, naravno, jesu samo hitovi, stižu na Miles Smith i Neil Horan koji kažu drive safe, a to vam kažem narode i ja. Onako, vozite pažljivo i naravno srećan put i ostanite u Steady Radio.

0: Dobi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Vidimo se u ulici Rableva 17.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Sa naše liste ovdje sa Teddy Radija, tako i generalno. Rihanna i njen hit Love on the Brain. I definitivno, kad god čujemo Rihannin glas, prvo što pomislimo jeste da li će nas obradovati u nastavku ili sa nekim konačno novim hitom ili sa novom bebom, ali ok, što god Rihanna da odluči, naravno, podržat ćemo i u tome. E sad, tačno je 25 minuta do podneva, eto, za 25 minuta ulazimo u ovaj drugi deo dana, mada danas je subota, 6. jun, pa eto, ako ste se možda tek malo probudili, naravno, reći ćemo vam dobro jutro i nemojte da vas ovaj grize savest, jer apsolutno ste imali sreće, pošto vi koji ste se malo probudili, verujem da ste sinoć onako izlazili, da ste se dobro proveli, da ste započeli onako kako treba ovaj prvi vikend u ovom mesecu. I da, ako ste, kao što rekao, kako ste se skoro probudili, imali ste sreće, jer napolju, kada ovako pogledate kroz prozor, je krenulo konačno ovo neko razvedravanje, konačno se vidi neko sunce, neki sunčev zrak, bar ovde kod nas, ovde na Slaviji u Beogradu. Mada evo gledam i zvaničnu prognozu u ostalim gradovima, i dalje je takva situacija, kažu pretežno sunčano, delimično oblačno, bitno je da kiša konačno staje i verujemo da će tako ostati, naravno, do kraja dana. A ono što nam je tu svakako za raspoloženje jesu samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. U nastavku slušamo Some Days, a vama narode i dobro jutro, ali i dobar dan.

0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: U Superveru do 11. juna Njeguška suopečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwoll Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.

slušamo Middle of the Night na Teddy Radio. A definitivno se približavamo i Middle of the Day, jer je tačno 13 minuta do 12 časova. Tenis ima svoju predstavnicu u borbi za Grand Slam trofej i njeno ime je Aleksandra Krunić. To je ono što kažu naslovi na portalima za danas. To znači da Krunićeva je u tandemu sa Anom Danilinom pobedila dubl par Aoyama Liang sa 2-0 u setovima i otišle su u finale. Jej! U finalu će igrati sutra protiv Sinijakove i Townsend. Svakako ono što je naš zadatak jeste da držimo ozbiljne palčeve, onako šaljemo svu dobru energiju Aleksandri da pobedi, navijamo svakako. A do tada slušamo najveće hitove, naravno, i u nastavku Way Down We Go.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne, vi slušate Head Down na TDI Radio, ste dobrodošli. Dobar dan.

čujemo ovako ove ritmove i bitove, definitivno samo hitovi ovde kod nas na TD Radio. Jun subota i gastro art piknik Bečaj. To je ono što sam pronašla na mrežama, traje celi vikend i rekla bih da je ovo neki fancy piknik, jer evo kako kažu art piknik, rekla bih znači fancy, jer će biti i zona sa naravno hranom. To se podrazumeva, naravno što se kaže mi Balkanci, gde god idemo najbitnije da ima da se jede, ali zaista jeste tako. Biće i neke radionice gde ćemo mi sami nešto moći da spremimo, onda će biti pijaca malih proizvođača gde ćemo svašta nešto moći da kupimo nama, ali nekom i za poklon, zašto da ne. Biće dečiji program sa umetničkim radionicama, muzički program, 3 dana koncerata i to uživo, likovne izložbe, apsolutno su se potrudili i svašta nešto su nas spremili, tako da stvarno sjajna opcija za ovaj vikend, pa eto ako ćete na tu stranu, piknik Bečaj, onako lep provodom želimo naravno, a svakako ono što je sigurno jeste da je i kod nas na TD-u svakako savršen provod, jer su ovde samo hitovi u nastavku Prize You.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Uf. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: Irkon!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Ovo je TDI Radio.

Definitivno ovo pevač na koga smo se sve ložile tamo nekih 2000-ih. A da realno, ložimo se i dalje dobro izgleda. Enrique Iglesias i El Tardón. Enrique Iglesias. Tačno je 8 minuta do 1 popodne, 6. jun, subota danas i napolju je kiša koliko vidimo prestala i nadamo se da će tako ostati do kraja dana, to je nešto što je svakako svima nama bitno. A sad kako dođe ovaj vikend i realno nije nam baš nešto do kuvanja, to ćemo se složiti i sad imam jednu preporuku za danas, a to je, kažu ljudi, kažu sremska kulenijada u Erdeviku. Traje ceo dan, svašta nešto mora da se proba da bismo eto mogli da izaberemo taj najbolji kulen. Večeras od 8 ima i muzički program, tako da su nam sve lepo spremili, a realno ako nismo nešto pretjerano vodili računa o ishrani, evo do 6. juna, ne moramo ni danas, tako da Erdevik, sremska kulenijada ako ćete u tom pravcu, a kod nas svakako, a svakako nam društvo pravi ovaj odlična muzika ovdje kod nas na TDI radiju. U nastavku jedan mlađi pevač koji isto onako osvaja srca devojkama širom svijeta, Somber i njegov hit Homewrecker. Dobar dan, narod.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Infekt! Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Uživajte po Kovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Super Veru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.

Novo Italija, ono u što pevamo ove subote, tačno je 13:16. Dobrodošli na Teddy Radio. U saobraćaju tokom vikenda će biti pojačan zbog početka letnje turističke sezone. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza, ali definitivno jeste tako, jer evo gledam sad baš granice na Preševu, Horgošu, Sremskoj Rači, baš vas ima dosta. Krenuli ste na odmore već nekaste i treba, naravno, mi vam želimo lep put. Želimo vam lep provod i srećan put svakako, a što se tiče ostalih graničnih prelaza za putnička vozila, onako fino su prohodni zaista. Ono što je vaš zadatak za danas jeste da naravno pazite na brzinu, mi ćemo da pazimo na sjajnu muziku, u nastavku jedan ozbiljan hit Light It Up.

sjajni hit Chanel ovde kod nas na Teddy Radio. Ono što nam vremenska prognoza kaže za sutra, ova zvanična, jeste na severu i zapadu sutra pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili nekim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče vetra, ono onako slab i umere, najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna sutra, ovo je definitivno informacija koja će nas sve obradovati, jer je sutra najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Tako da za sutra, da, definitivno toplo, ali eto, kako pominju neku kratkotrajnu kišu ili pljuskove, najbolje da se mi obezbedimo sa nekim kišobranom tu da nam bude pri ruci, pa neka bude kako bude. Sad nastavljamo da, naravno, sa sjajnim raspoloženjem, još boljim hitovima ovde kod nas na... Da, ovde kod nas na Teddy Radio svakako. Družimo se, ćaskamo, uživamo, ali definitivno više slušamo muziku. U nastavku ide sjajni coverđavi preslatki Harry Styles i njegov hit Aperture. Dobar dan, narode, u tačno 20 minuta do 2 popodne.

0: TDI Radija.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori u manastir Vatoped, nakon što mu se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije služio je liturgiju, a nakon molebana pojas će biti ispraćen uz najviše crkvene i državne počasti. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju vanredni parlamentarni izbori. Direktor kancelarije Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana poručili su sa samita u Tivtu da je Zapadni Balkan deo budućnosti Evropske unije. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio sa rezultatom 99-93.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu poslepodne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TV.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. U provereno najboljoj 5G mreži.

0: poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Ovo je Offenbach i Be Mine. Vi ste na Teddy Radio, 4 sata i 15 minuta, dobar dan, pozdrav se Teddy, a kako vam ide ova subota za sada? Lepo je vreme napolje, uglavnom sve kako treba što se toga tiče ovog vikenda. Evo gledam sada po internetu, leto počinje za tačno dve nedelje, siguran sam da mnogi od vas već odbrojavaju do godišnjeg odmora, možda do letovanja, ne znam, otvaranja ovih bazena, kupališnih sezona i sličnih ovih letnjih aktivnosti, a osim toga što se sve to polako primiče, s obzirom na to da leto počinje, dakle, za bukvalno dve nedelje. Osim toga, super nam je, dakle, i muzika ove subote, tako da vi dok radite šta god da ste smislili da radite ovog vikenda, mi ćemo zajedno da slušamo hitove. Malo ćemo da pričamo o nekim aktuelnostima i to je u principu to. Rešimo subotu popodne, lagano sve do 8 sombra, u nastavku. Dobar dan!

Shakira i Daj Daj. E pa da, dobra je ova pesma. Ovo je inače single koji je sada snimila za otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je inače njen četvrti put da će nastupati na svetskom prvenstvu u fudbalu. Inače ona počinje za 5 dana, to je ono što kaže jedan od naslova koje vidim sad na portalu. To naravno svi koji prate sport već znaju. Evo ovde u Beogradu je počelo ono javno menjanje sličica. Znate, ovamo na samom početku Knez Mihajlove ulice, kao i svaki put pred svetsko prvenstvo, svi koji skupljaju album sa sličicama mogu tamo da se menjaju sa drugim ljudima. Evo baš sam sada prošao tuda, ozbiljna je gužva. Čini mi se da ste dosta dobro svi zabavljaju, pa ako ste u prolazu slobodno svratite. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku Everything But The Girl do nastavku. Dobar dan.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact! Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

E dobro, ova pesma se zove On Dolce Vita i čini mi se da vam se dosta sviđa, s obzirom na to da nam često tražite ovu pesmu, pa eto da ispoštujemo i ove subote. Kako vam ide vikend za sada? U Beogradu je sunčano, dosta ljudi je već odavno napolje, ovo vidim po ulici, ono kroz prozor, siguran sam da je to slučaj i u ostalim gradovima. Iako je prognoza najavila neku kišu potencijalno u toku popodneva, za sada je sve u redu, makar ovde u Beogradu ne pada ništa i stvarno bi bilo sjajno da tako ostane i do kraja dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Druga sjajna stvar danas, osim ovog lepog vremena, je naša playlista. Još jedna od pesama koju često tražite i koja se odnedavno vrti kod nas na Tediju, Kang Zetiofilos, London, u nastavku Galaxy.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move.

0: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
6: Nastupaju
5: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Slušate TD.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 sati i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI Radio. Kako ste, kako vam ide ovaj vikend za sada? Gužve su na putevima zbog početka turističke sezone. Eto da iskomentarišemo i stanje na putevima s obzirom na to da je lepo vreme, pa su neki od vas možda i krenuli negde danas. Eto, to je ono što su javili iz Automoto Saveza. Imamo Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Malo veće gužve za kamione, a ako ste kolima krenuli nekuda preko granica, svuda se uglavnom brzo prolazi. Ima malo više automobila na prelazu Batrovci i Preševo u ovom trenutku. Tu su i radovi na putu kod petlje Novi Sad istok u smeru Beograd Subotica, počinju danas, odnosno počeli su već danas i trajeće do 11. juna. Tamo je sve označeno, vi samo malo spori ako baš tu da prolazite u narednih nekoliko dana, i to je u principu to. Vi pazite na brzinu, mi pazimo ovde na hitove. Purple Disco Machine, Alan Walker, Ray, to je ono što nam stiže narednih 5-6 minuta. Prvi u nizu Somber, a vama srećen put.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: a onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Jonas Blue na TD radiju. Ovo je By Your Side, uskoro će 7 sati, dobar dan i dobrodošli u subotu na Tediju. Iako su mnogi, vidim po Instagramu ovih dana kada je bilo lepo vreme, bili na Adi Ciganli, između ostalog i danas vidim, s obzirom na to smo bili tu negde oko 27-8 stepeni, dakle mnogi su bili makar na sunčanju, a da pomenemo i to, pošto kupališna sezona još uvek nije zvanično otvorena i zbog toga nema spasilaca na plažama, pa ne bi baš trebalo da se ulazi u vodu još koji dan, eto to kaže jedan portal, mada ne brinite, brzo će to, evo, kupališna sezona obično počne polovinom juna, uglavnom na svim javnim kupalištima po Srbiji, a i bazeni također otprilike u to vreme počinju sa radom, tako da eto da pomenemo i te informacije s obzirom na to da je već 6. jun i da su svi čekali da se leto konačno primakne, a sa njim i ove razne letnje aktivnosti. Dobro, možemo nazad na muziku. Kad smo već kod leta i letnjih aktivnosti, može jedan letnji hit u nastavku, Serial is Tumbling In. Dobar dan!

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Hej, Lili! Šta se dešava u Mirijevu?
8: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
7: Jao, jedva čekam.
8: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Tesno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

Let Me Go, da, dobar dan, pozdrav sa TDI Radio, dobrodošli zapravo u lagano subotu popodne na TDI-u. Kako vam ide ovaj dan za sada? Prilično ok vreme napolje, evo ovde u Beogradu se nešto malo naoblačilo, pominjem to jer su meteorolozi najavili da će biti neke kiše danas u toku popodneva, za sada nema ničega makar ovde u Beogradu, a sutra nam stiže u principu slično vreme kao što je bilo i danas, kažu meteorolozi, malo kiše u toku prepodneva na severu i zapadu zemlje. Pa onda u toku popodneva ide razvedravanje, biće vedro, sunčano i toplo u svim delovima Srbije. A ako planirate možda da ovaj vikend završite negde napolju, samo napred, biće i do 30 stepeni u zemlji. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. 25 minuta do 8 i ovo je Brooks XTN. Dobar dan. I am paid to exist.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 minuta do 8 i slušate TDI Radio. Deep Dish u nastavku, a pesma se zove Flashdance. Dobro večer.

0: Disco, disco, disco, disco, disco. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.